0: pa'l malo, pa'l catre.
1: No. DJ, no. No le partí el respeto a los camioneros, papá. Tengo varios amigos que...